na no a etwa mu na wotwe etwa mu nipa bebree ni anye nipa bebree efa difficult times mu nipa bebree anhyada ante asem de ebinum kra ayira sika ebinum hwiri sika ebinum ehwiri eba ebinum hwiri ekunu obi de hye bi yare koda yare sabia mene ukase odaso dawo obi ade bi ano oyɛ entimi ankoyie sɛ de ɔhyehyɛ ne

Lonsia bo ewa tum 106.3 share 104.5 ya filet. Omemu eni ama odo so mafo ya mama adwo ya mama kwa ba wiase nyina nwere lonsia kase ebo naked. Eni esi nkonwa de bremo ne nsam ne yanyanto ase ne aboboa no ne asonso e de babegu begasre de ama wonti enko nko ba se de aboboa no bekase enyi ba kwa na mienu mfiri ba se beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okane atepa so yemfa